vse je svoboda. V svobodi nikoli ne veš, kaj lahko in kaj ne. V diktaturi vse veš, kaj je prepovedano. V svobodi pa nikoli ne veš, kaj lahko govoriš in kaj ne smeš.